Čuli smo početak koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije, skladbu San Antona Lajovica. Orkestru se zatim pridružila pijanistica Jul Om Sun u trećem koncertu Sergeja Rahmanjinova sa stavcima Adagio ma non tanto, intermezzo adagio, finale alla breve.

Skladatelj Sergej Rahmanjinov bio je i koncertni pijanist i najviše je djela posvetio baš klaviru. Njegov treći koncert čuli ste u interpretaciji Jul om San iz Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije. Pijanistica je zatim odsvirala i dodatak, također Rahmanjinovljev preludi u G-duru.

Drugu od sedam simfonija Žana Sibeliusa čuli ste u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije, čiji koncert pod ravanjem Lija Kuokmana slušamo od dva sata. U nastavku, drugi divertisma francuskog skladatelja i dirigenta Andrea Caplea, podnaslovljen Al Espagnol.

Gudački orkestar i solisti Veneti pod ravnanjem Claudia Scimonea izveo je drugu sonatu u A-duru Gioachina Rossinija. Slijedi gudački sekstet u C-duru Luisa Ludviga Spora. Nastupit će orkestar Akademije St. Martin in the Fields, Kenneth Silito i Malcolm Latcham violine, Robert Smithson i Stephen Tess viole, te Stephen Orton i Roger Smith violončela.

Bio je to koncert za oboe i orkestar u S-duru Vincenza Bellinija. Nastupili su Anthony Camden oboa, orkestar The City of London Sinfonija i dirigent Nicholas Ward. A sada poslušajmo gudački kvartet u D-duru Gaetana Donizettija u obradi za gudački orkestar. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields ravna Sir Neville Mariner.

0: Alat koji se može koristiti na različite načine. Meni je bilo važno da postoji određena nježnost, određena finoća i određena suptilnost, a mislim da to ovakvoj temi i pripada.
1: Dunja Matić rođena je u Splitu 1988. Autorica je romana Troslojne posteljine i Mirovanje, zbirke kratkih priča Sinestezije te zbirke eseja Previše truda, eseji o rodu, radu i rasporedima. Roman Mirovanje nagrađen je regionalnom nagradom Štefica Cvek. Roman Daj da te vidim objavila je naklada Ocean More.

Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čućemo obje simfonije Franca Lista. Obe su programne i obe su proizvedene iste 1857. godine u Leipzigu. Faust simfonija 5. rujna te Dante simfonija 7. studenog. Slušamo dakle najprije Faust simfoniju Franca Lista nadahnutu istoimenim Goethovim dramskim spjevom. Tri stavka donose portrete troje protagonista, Fausta, Margarete i Mefista. Simfoniju zaključuje uglazbljenje završnih stihova mističnog zbora iz Goethova Fausta, u kojima se orkestru pridružuju i tenor solo te muški zbor. Slušamo izvedbu u kojoj sudjeluju tenor Ferdinand Koch te muški zbor i simfonijski orkestar jugozapadno-njemačkog radija iz Baden-Badena, izvedom Ravna, Jaša Hornštajn.

Tenor Ferdinand Koch, te muški zbor i simfonijski orkestar jugozapadno-njemačkog radija iz Baden-Badena pod dirigentskim suvodstvom Jaše Hornsteina izveli Faust simfoniju Franca Lista. A sad ćemo čuti i Listovu Dante simfoniju, nadahnutu Danteovom božanstvenom komedijom. List glazbom, međutim, nije oslikao cijelo dijelo, nego samo njegova prva dva dijela, Pakao i Čistilište. Kao i Faust simfonija, i ova skladba završava vokalnim ulomkom u kojem se orkestru pridružuju sopran i ženski zbor koji pjevaju uvodne stihove hvalospjeva Magnificat. Slušamo izvedbu u kojoj sudjeluju sopranistica Veronika Kinčeš, ženski zbor Mađarske radiotelevizije i budimpeštanski simfonijski orkestar. Izvedom ravna Đerđe Lehel.

Sopranistica Veronika Kinčeš, ženski zbor Mađarske radiotelevizije i Budimpeštanski simfonijski orkestar pod dirigentskim suvodstvom Đerđa Lehela izveli Dante simfoniju Franca Lista. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika u kojoj smo čuli obje simfonije Franca Lista. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

Gitarist Adam Holzman izveo je 4 venezuelanska valcera Antonija Laura. Slijedi skladba Pabla de Sarasatea, Caprice Basque. Itamar Golan, klavir, i Maksim Vengerov, violina.

Bio je to kanto trist suvremenog bugarskog skladatelja Petra Petrova. Izveli su je klarinetist Rosen Idealov, violončelistica Georgita Bojadijeva, muzika Nova Sofija i dirigent Dragomir Josifov. U nastavku slijedi prva simfonija u C-duru Ludviga van Beethovena.

Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Saraste izveli su prvu simfoniju u C-duru Ludviga van Beethovena, rano dijelo u kojemu se čuje snažan utjecaj njegovog uzora Mozarta. Slijedi motet Dulces exuvie renesansnog polifoničara Orlanda di Lassa.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Slijedi koncertni dio emisije. To znači da ćemo u nastavku slušati snimku koncerta, ovaj put od 19. srpnja 2025. BBC-ev škotski simfonijski orkestar i dirigent Ryan Wigglesworth te gruzijska pijanistica Marijan Batsašvili izveli su dijela Mozarta i Brucknera. Koncert je počeo izvedbom dijela dirigenta Ryana Wigglesworta For Laura After Bach. Posvećeno je u spomen bivšoj dirigentici škotskog orkestra Lauri Samuel i inspirirano je njenom snimkom Bachove partite izvedene na njezinu sprovodu.